chiruki ma kongpo ma chen yun tsaane nian lobyo sanje kyangi sawa shirukun chaba sanje kyang kurang ka chayne ma da shabe buddha pali tsa yadin zay ta buddha pali tsa yadin shabe di chay la lobyo lengden ki eni sawa shirukun chaba eni jaba shiru jami zay jaba shiru jami ma zay yun tsaane sanje kyangi eni ma sawa shirukun ma tuan chay yun tsaane sanje kyang rangi ma sung shabe ene sung dang khashe le ya leng deng ge da jian jun nang yin ba le leng deng ge jian pang da leng deng ge pe ge jian jun nang sha ba de le ya qi su ban dan da we ya ma ji ka su le xin jun nang lo bi da ka su da wa cha we da zao xi ru gun de ba ci se zhen yun de zhen ne da san jie jiang ge sung sha ba de le ya lo bi leng deng ge jian pian ba nang de ene jian ju min ju 가서 비게다 잡았다 나요. 다 뒤 잡았나 백도리야. 아니 지 캡을 쳐 가지고 가르쳐야 할 수가 있나? 가서 그래. 지다 가다 치다 나게 쳐 가다 가 있네. 최전 줍지기 샘에 줍지 투나이. 다 매버지 세워 타는 거야. 대야에네 산제장에 전에 다 쉐바텔이야. 간다지 타녀도 여랑제 다 예나 Rangsen-yuan-na, Da-dun-sen-ni ni-gu-yo-are, Da-dun-sen-ni mi-ni-ba-te-gi, Tanya-do-rang-sen-yi-dum-yo-ba-te-deng-gi-yo-are. So, di-de-yin-di-sa-ne, Tanya-do-rang-sen-yi-ma-ru-su-gu-yo-are. Do-na-ng-ga-rang-so-lo-kang-na-wa-de-ga, Ko-tuen-di-ni-yo-ba-chi-neng-gi-yo-are-de, Yi-ni-tuen-di-ni-dum-me-de-ba-chi-da, Ko-ta-chi-ba-de-ba-chi-da, Lobyo lengdeng ki gongpali ya Nangzam te mtsimba pa chik jaya chik Nangzam te mtsimba jaya sam chiki Ko pa ta tuandam chik chik kaala Pachin dhugu ya samari Chene ta Pena ngaransom mis lav ni Nangzam chik mi pomu chik Mi yeda mesin tanya mangu chan su shatu ya are Ine ta mis ayada kawas gore se pa tos jaya bayi na mi cinci cinci ni aja barai, lebih lenting ke, korang orang ke, ini gigi nombor siapa ti, ini kangsa cinci dari sini lebih lenting sungguh barai. Sejuri ini itu sana lebih lenting ke, ngarang zola ya, kang pegi nang ya, di tanding ni, ko iba si nang dia, tetam si, tanya tu iya dia sungguh barai. Sejuri ini itu sana, ini susu, si dan nang kita, cuci kandang jeje, sama dia. Tanya itu rancang sejak misingnya di si itu sana rancang naol itu di luoin bari, rancang naol itu di cuyin bari, cuy siapa sungguhnya? Lalu lenting ki rancang sejak siapa itu sana tanya itu rancang di sejak siapa itu sana ini rancang naol itu di macam siapa sungguhnya? Jadi ini cuyan susu juga sama tunan do tak yungi amat ini barali. Ada digi tanya ini kebaji tanya itu apa? Jadi ini bari itu sana Da, zuo zuo de dagao de xia, tanya du rang zhen xie ji xie gen xi de mi xing ge xi ni cha. Sa da tanya du rang zhen xie ji mi xing ge de ge, ene san jie jiang ge ma ji ga su de, zao xie ru de ma jian yu de zhen zuo tai wei guan de ma song xie ba xi. Zao xie ru rang ge tai wa zuo song bu ya de. Da ji den zi xi ran mi song wa, ga de tai wa jiang jia song de ge ji. Sun jin bu de rang song de ge ji. San jie jiang ge guo ba dagao rang nan xi xi de ma song de ge ji. So da lengdengi di dhavashiro jami kudula da chi tinsi di maa chaane sungde bachi mungu chongde kituwa. So dindegi da tuane ene tanya chigli ya da chaoshine pige tinsi, tinsi diya ene kasogli pige rangsan naola dwe di machuwe, shiwe, susun seme dhubi ene tinsi di nishi sungde. Dala rangyu tam rangwa tinsi saachi. Da susun rangwa du dhubi ene 가시고 있다. 텐시 드는 송대야 좀 이르자네. 근데 시행 때라 나 낭세기 아니 런규기 텐시 시행이 생겨. 우머 런규 벗어야지. 아니 타녀도 라서 시행이 미시벗에. 아니 저 담이 주인이르자네. 순진이 권에 저마 주인이 때라 텐주 벗어야지. 시세. 근데 다 시세기 마 랭랭기 다 상제장이 바라리아 파소 바라시는도 상제장의 랭랭기 껴 그게 파마나셔 디 마도 심주셔네 마 14호셔네 마 쓰여나 아니 러블랜딩 타이도 다 제일 지겨워셔 아니 산제장도 산제장 타이도 다 제일 미싱이지